0: Mani teng iya gang cha tani kali supa hanga uwa Dwee ki amka kongi x ki if emu wala ki dhe yang hi amka ki dhe Khawasi ki tlai kam ka ng ki ngori ki tlai ya ngori ki tlai ng nga sapato kani mdi wita sa a Ki nawe ki ngang kongwa si dhe m
1: Kami tama temu no teki seko iena ko amta ko ach en 50 minute tenki akara kwa ngon ngay te yahan esu o mwa ngon ata kiti program te yahan khiri khiri na kiti kakhe no te a kwa ka ata kwa no se eye kwa ngay e kama ngay ma po usu ka te yako kwa wana mwa ngay kwa ko teko kiti kongwe ngay kwa su jao je teko kunkara hatsam ti mwa san ma fresto mangumbu no ti yafta ka punda ta ata te ekska ufem seta tewe rik amte si kwe damburi a kiti